5 minit yak nga lapon min ra tukir noro ang paliong rin tokin tok nusungoy tumanaw rangiliw ra sayatan no nyamuk edis kinami min nga liha.